0: U to vreme u Evropi su se dešavala dva oprečna društveno-politička procesa koja su dovela do njene militarizacije. Na jednoj strani rađale su se građansko-nacionalne države sa svojim parlamentarnim demokratijama, a na drugoj oslabljena velika carstva, Otomansko, Rusko i Austro-Ugarsko, pokušavala su da sačuvaju stari apsolutistički poredak. Spoljna politika i jednih i drugih počivala je na ravnoteži moći, koja je imala kao posledicu trku u naoružanju velikih sila i razvoj vojne industrije, što je, kako se mislilo, i tada i u svim vekovima koji su dolazili bilo garant mira. No samo u drugoj polovini 19. veka vođeno je bar pet regionalnih ratova, od kojih će ona između Francuske i Nemačke uvesti Evropu u Prvi svetski rat.
1: Birta von Suttner svojim romanom Dole oružje nije predstavila nikakvu teoriju mirovnog pokreta, već i uzrok i posljedice rata smestila u društveni i istorijski kontekst. Ključni razlog za prihvatanje rata kao neminovnosti videla je u ratničkom duhu koji se vekovima podstiče pomoću obrazovanja, vaspitanja, crkve i propagande.
0: Od malih nogu ratnički duh se deci usađuje pomoću igračaka koje su replike pravog oružja, priča i pesama o junacima, selektivnim prikazom istorijskih činjenica, stereotipnim slikama neprijatelja i vaspitanjem koje podstiče ratnički patriotizam koji je povezan sa muškom čašću i svetlim obrazom. O užasima rata, pre nego što se on dogodi, malo se govori.
1: Novine su takođe uvek na strani rata, ali i crkva koja umesto da širi poruke mira, blagosilja ratnike i njihovo oružje, posvećuje im bogosluženja i rat proglašava za model kolektivne samoodbrane zanemarujući Božju zapovest – ne ubij. Sve zemlje se zaklinju na mir, a teže ratu.
0: Berta von Suttner je u svom romanu zanemarila ekonomsko-političke uzroke rata i svoje mirovne stavove zasnovala je na humanističko-prosvetiteljskoj slici čoveka kao razumne, slobodne, odgovorne i ravnopravne osobe koja svoj napredak sagledava u okvirima nauke i razuma. Pozivala je da se rat kao opcija za razrešenje sukoba zameni mirovnim instrumentima, nezavisnim međunarodnim sudovima, mirovnim konferencijama i savezima država.

0: O prvoj dobitnici Nobelove nagrade za mir, Austrijanki Berti von Suttner, pisala je, sa glumcem Milanom Milosavljevićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
1: Današnje goste iz prošlosti realizovali su i muzički urednik Radmila Dujaković i majstor tona Igor Dragićević.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1690. godine počela je prva velika seoba Srba pod vođstvom Pećkog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci protiv Otomanskog carstva. Plašeći se turske odmazde od cara Leopolda I, tražili su dozvolu da se nesele do Budima i Komorana uz garanciju o crkveno-školskoj autonomiji. Slušamo istoričara Radovana Samarčića.
7: Ovu seobu, koja je brojala oko 30.000 porodica, predvodio je tadašnji srpski patrijar, koji imao i pasoš austrijski, Arsije III. Crnović, kasnije u Podunavlju nazvan Čarnović. Turska vojska je nadrla ka severu i kad se primakla na domak Beograda, Srbi su sa nagoveštajima austrijskih privilegija, koje u Beču izradio Isaija Đaković, prešli u Podunavlje i stigli sve do severnih krajeva. Tu su je kolonizovali i tako je oživela srpska, velika srpska naseobina u Panoniji. Srbi su tu živeli još od srednjeg veka. Oni su tu imali svoje begomolje, svoje gradove i svoju Frušku goru, koja je bila stecište njihovih tradicija i svega onoga što su pred Turcima sklanjali na bezbednije mesto.
6: Na današnji dan 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat. Članice Balkanskog saveza, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, borile su se protiv Otomanskog carstva. Borbe su trajale do kraja maja sledeće godine, kada su Turci bili prinuđeni da se povuku i odreknu skoro svih teritorija na Balkanskom poluostrovu, koje su kasnije bile podeljene među saveznicima. 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu je rođen arheolog i akademik Dragoslav Srejović. Rukovodio je iskopavanjima preistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. 1967. godine Dragoslav Srejović je javnosti predstavio otkriće Lepenskog vira na Dunavu.
8: Danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru ostvari ovako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine. A još više, kako je čovek koji je živeo ovde kod Lepinskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega.
6: Na današnji dan 1967. godine bolivijska vojska streljala je argentinskog lekara i revolucionara Ernesta Guevaru de la Serna, poznatijeg kao Che Guevara. Bio je jedan od ključnih ličnosti u revoluciji na Kubi, predvodio je gerilske pokrete i u Kongu i Boliviji. Slušamo deo zapisa Gija Batajona o Che Guevari.
9: Kako je čovek koji je doživljavao samo neuspehe mogao postati figura uzornog gerilljerosa? Kao i za Hrista, čija je on bio laička inkarnacija, objašnjenje možda treba tražiti u poslednjoj žrtvi. Istorija Ernesta Guevare, zvanog Che, neodvojiva je od mitskih slika koje ga prate. Malo je revolucionarnih ličnosti druge polovine 20. veka u tolikoj meri pokrenulo najprotivrečnije strasti.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćuković.

U emisiji Jutro je, evo i jedne važne servisne informacije, potrošači u naselju Veliki Mokri Lug danas od 8 do 23 sata bit će bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, saopštili su iz javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne sa vodom za piće. Beogradski vodovod i kanalizacija upućuje apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za osnovne potrebe.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1690. godine počela je prva velika seoba Srba pod vođstvom Pećkog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci protiv Otomanskog carstva. Plašeći se turske odmazde od cara Leopolda I, tražili su dozvolu da se nasele do Budima i Komorana uz garanciju o crkveno-školskoj autonomiji. Slušamo istoričara Radovana Samarčića.
7: Ovu seobu, koja je brojala oko 30.000 porodica, predvodio je tadašnji srpski patrijarh, koji imao i pasoš austrijski, Arsije III. Crnović, kasnije u Podunavlju nazvan Čarnojević. Turska vojska je nadrla ka severu i kad se primakla na domak Beograda, Srbi su sa nagoveštajima austrijskih privilegija, koji u Beču izradio Isaija Đaković, prešli u Podunavlje i stigli sve do severnih krajeva. Tu su je kolonizovali i tako je oživela srpska, velika srpska naseobina u Panoniji. Srbi su tu živeli još od srednjeg veka. Oni su tu imali svoje begomolje, svoje gradove i svoju Frušku goru, koja je bila stecište njihovih tradicija i svega onoga što su pred Turcima sklanjali na bezbednije mesto.
6: Na današnji dan 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat. Članice Balkanskog saveza, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, borile su se protiv Otomanskog carstva. Borbe su trajale do kraja maja sledeće godine, kada su Turci bili prinuđeni da se povuku i odreknu skoro svih teritorija na Balkanskom poluostrovu, koje su kasnije bile podeljene među saveznicima. 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu je rođen arheolog i akademik Dragoslav Srejović. Rukovodio je iskopavanjima preistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. 1967. godine Dragoslav Srejović je javnosti predstavio otkriće Lepenskog vira na Dunavu.
8: Danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru ostvari ovako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine, a još više kako je čovek koji je živeo ovde kod Lepinskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega.
6: Na današnji dan 1967. godine bolivijska vojska streljala je argentinskog lekara i revolucionara Ernesta Guevaru de la Serna, poznatijeg kao Che Guevara. Bio je jedan od ključnih ličnosti u revoluciji na Kubi, predvodio je gerilske pokrete i u Kongu i Boliviji. Slušamo deo zapisa Gija Batajona o Che Guevari.
9: Kako je čovek koji je doživljavao samo neuspehe mogao postati figura uzornog gerilljerosa? Kao i za Hrista, čija je on bio laička inkarnacija, objašnjenje možda treba tražiti u poslednjoj žrtvi. Istorija Ernesta Guevare, zvanog Che, neodvojiva je od mitskih slika koje ga prate. Malo je revolucionarnih ličnosti druge polovine 20. veka u tolikoj meri pokrenulo najprotivrečnije strasti.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćuković.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog energetske krize u Evropi i porasta cena nafte i drugih energenata, u Beogradu se organizuje forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Forum se održava u Privrednoj komori Beograda. Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu na Kopaoniku još nije ugašen, ali je pod kontrolom, rečeno je u kraljevačkoj policiji. Nema povređenih. Vatru gase ekipe iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog i izolacionog materijala. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Vatra je zahvatila hotel Klub A koji je u fazi renoviranja. U Ukrajini je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. Povređene su 4 osobe, među kojima 2 dece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. U priluku je trodnevna žalost zbog pogibije 22 ljudi nakon što je ruska raketa potpuno uništila petospratnu stambenu zgradu. Ukrajinske snage napale su rafineriju u ruskom regionu Baškortostan i data centar u Rijazanskoj oblasti. Još nije određen datum telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, rečeno je u Kremlju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da specijalni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff radi na postizanju mogućeg sporazuma sa Iranom i dodao da će rat uskoro biti okončan. Istovremeno, portal Axios preneo je da je Pentagon naložio centralnoj komandi Sjedinjenih Američkih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu. Broj brodova koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz najmanji je u posljednja 2 mjeseca zbog masovnih napada na tankere. Kuvajt je oštro osudio napade Huta na međunarodne aerodrome u Saudijskoj Arabiji, u kojima je poginulo 3 civila, a na desetine povređeno. Huti tvrde da su oborili saudijski dron iznad jemenske provincije Taiz. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najmasovnije proteste. Predsjednik Emmanuel Macron zatražio je da policija pokaže više empatije i primjeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada suspendovala je korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu u 19 časova otvara se izložba o korenima srpske geologije. U godini jubileja Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu izložba je posvećena obeležavanju 170 godina od rođenja Jovana Žujovića, osnivača Srpske geološke škole i utemeljivača moderne geološke nauke u Srbiji. Poseban deo programa posvećen je obeležavanju velikog jubileja, 135 godina od osnivanja Srpskog geološkog društva, pa će u okviru izložbe premijerno biti prikazan dokumentarni film o korenima srpske geologije. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaija u 4. kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. A od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. U Srbiji danas sunčano, toplo, ali uveče na severu, tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima, na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Nišu je 13 stepeni, 18 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 19 stepeni, vlažnost 35%, pritisak 1000 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

4 minuta ostalo je do 14 časova. Bilo ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Teodora Obračević. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović, u ime cele ekipe Radio Beograda 1 želim da vam se zahvalim što ste proveli vreme danas uz naše talase i da vam poželim lijep i prijatan dan i čujemo se sutra. Do slušanja.

0: 034-330-200. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

0: napora da se pronađe novi lider svetske kuće fudbala, koji bi se suprotstavio aktuelnom predsjedniku FIFA Infantinu. Međutim, ni UEFA nije potpuno jedinstvena s obzirom na to da su Infantinu podršku već obećali Azerbejdžan i Letonija, dok se predsjednik FIFA juče sastao sa fudbalskim i državnim zvaničnicima u Pragu. Prvi zadatak UEFA i njenih saveznika biće da do 18. novembra pronađu najmanje jednog kandidata koji bi se suprotstavio Infantinu. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin je u avgustu zajedno sa potpredsjednicima FIFA iz Azije i Severne Amerike osudio Infantina zbog, kako su zajedno naveli, obmanjivanja i narušavanja poverenja u vezi sa planom prodaje prava. Ipak ni Čeferin ni predsjednik Azijske fudbalske konfederacije Salman bin Ibrahim El Khalifa, kao ni prvi čovjek CONCACAF-a Viktor Montagliani, za sada ne planiraju kandidaturu.
1: Za kraj tenis, Poljak Hubert Hurkacz sutra oko podneva sa Novakom Đokovićem u drugom kolu Mastersa u Šangaju, ili Šangaju, kako je kome milije, a Tiago Agustin Tirante pobedio je Hamada Međedovića. Stigli smo do kraja sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Večeras 18 časova Dubai Crvena zvezda, 20 sati i 45 minuta Real Madrid Partizan. Hvala vam na ukazanom poverenju. Pozdravljaju vas Ljubinka Dobrilović, Aleksandar Kostić i moje ime je Dejan Nikolić.

0: porodice da ta firma uspe. Oni su jednostavno povezani sa tim poslom kao sa nekim izvorom života. Iz prostog razloga što toga žive i ne može se jednostavno razmišljati tako lako na taj način, ok, ako ovo propadne ovaj biznis, ja ću preći u drugu firmu. Ne, ti su ljudi obično vezani za to u smislu i životnog prostora i radnog prostora, a sa druge strane i neke perspektive za budućnost, odnosno sa idejom da to bude porodični biznis, ne samo u smislu sadašnjih članova porodice koji to rade, nego da to može preći i na drugu generaciju. Dakle, da vi kao roditelji prepustite to svojoj deci, a oni nekoj svojoj deci koja će doći u budućnosti i da to preraste sa idejom i vizijom jedne ogromne firme, jedne korporacije, kao što su, na primjer, nastale i velike evropske firme koje danas poznajemo.
1: Mm-hmm. Sada kada govorite o generacijama koje nasleđuju porodični biznis, kako jedna porodična firma, kada jedna stigne do druge ili treće generacije, šta je onda veći izazov? Da se sačuvaju te porodične vrednosti ili da se prihvate neke nove tehnologije?
0: Mislim da su porodične vrednosti univerzalna stvar, ali svakako da firma mora da se prilagođava ambijentu u kojem posluje. Dakle, neki standardi koji važe danas nisu bili ni zamišljani u generaciji pre nas. Sa druge strane, ovo što danas vidimo, postavlja se pitanje da li će biti potpuno zastarelo kada dođe nova generacija, kada dođu novi standardi i tako dalje. Međutim, ono što je bitno da ima se u vidu taj tranzit od jedne generacije ka drugoj. Znate, na primjer, da recimo firme koje su osnovane od strane jednog vlasnika i koji je sada stekao maltene godine da ode u penziju i da ode jednostavno jedan mirni, da kažemo, deo života, jednostavno i dalje nezamenjiva osoba u funkcionisanju tih firmi. I zato je neophodno da postoji ta tranzicija na jedan profesionalan način. Jer znate, ljudi koji su u poslu, ljudi koji su uspeli da se obogate od tog posla i koji su uspeli ne samo tim bogatstvom da sebe podmire, nego na primjer i druge članove svoje porodice, oni često smatraju da su jako promućurni, da su jako pametni, oni to i jesu, ali ne mogu biti sveznajući. Iz tog razloga često postoje neka dešavanja koja se mogu obistiniti u smislu jednog rizika koji se nije mogao zamisliti da će baš da pogodi tu firmu ili da će pogoditi tu zemlju, a on se baš desi. I to je ona takozvana teorija crnog labuda. I sad zamislite, to pogodi velike firme, to pogodi države, pa onda ne znaju kako da izađu. A zamislite kad pogodi recimo jednu malu porodičnu firmu, e u tom smislu je bitno savjetovanje, konsultantski pristup različitim problemima, posebno kada je u pitanju prenos poslovnih obaveza na druge članove porodice mlađe, odnosno na drugu generaciju. I u tom smislu potrebno je imati naravno svest o tome da je tržište nepredvidivo, da tržište karakteriše sve jača konkurencija, a da konkurencija upravo kao svoju prednost vide te neke standarde, te najsavremenije korporativne procese poslovanja, koji nema veze što nije firma velika, ali zaista se primenjuju na one firme koje imaju 10 ili 15 zaposlenih i u tom pogledu mora se biti spreman. Ne treba bežati od tih stvari u smislu ja najbolje znam, meni to nije potrebno. Čovjek koji najbolje zna u nekom okruženju, on više je prevazišao to okruženje. Njemu je potrebno šire okruženje u kome on definitivno ipak neće biti najpametniji, gdje će doći do izražaja ta savjetovanja, a on će kao čovjek od iskustva, odnosno biznismen sa iskustvom, moći otprilike da donese odluku koja će se bazirati na faktima.
1: Mhm. Sada kada kažete da je potrebno da se savjetuju i da pitaju za pomoć, šta vas pitaju porodične firme? Vas konkretno mislim Privrednu komoru Srbije.
0: Pre svega, dakle, pristup financijama. Mnoge firme koje su porodične, koje su male, posebno koje su tek osnovane, imaju problem da dođu do financija. Sa druge strane, nije samo problem da se dođe do financija, postavlja se pitanje po kojoj ceni. I onda često same firme ne znaju da najbolje predstave svoje mogućnosti, svoj poslovni proces poznaju, ali u tome smislu šta on može biti u budućnosti, odnosno koje prilike njih čekaju, koje mogu iskoristiti u cilju dobijanja boljih uslova kreditiranja. Da ne bude visoka kamata, na primjer 5%, nego ako možda bude 4,5 ili 4, to je svakako značajna ušteda, posebno u uslovima nestabilnog monetarnog okruženja, da imate ovaj bauk inflacije koji levitira na svima nama, a sa druge strane relativno visoke kamatne stope. I onda određena ušteda, posebno kada su u pitanju varijabilne stope, sad opisujemo da taj spread, odnosno ta margina koja se dodaje na tu fiksnu osnovu, može značajno da varira u periodu od 5 do 10 godina, nekad može da varira na dole pa da vi zaista imate uštede, a s druge strane može da ode i najviše pa da imate problema kao što su na primjer imali, samo nije isto, ali je neko slično poređenje sa ljudima koji su bili zaduženi u švajcarskim francima, na primjer. A Ali upravo je takođe pitanje i to na koji način ja mogu, ako sam posebno lociran u nekom području koje je slabije razvijeno, koja je četvrta takozvana kategorija razvijenosti ili čak devastirano područje, ukoliko je to područje viđeno kao prostor sa izraženom demografskom krizom, na koji način ja mogu dobiti podršku države, ne samo od banaka, nego i od države, od Fonda za razvoj, od Razvojne agencije Srbije, mada se ona više bavi velikim projektima, ali Fonda za razvoj i drugih, da kažemo, programa koji su u okviru Ministarstva privrede, kako doći do sredstava koji su meni neophodni da bih ja mogao da idem u korak sa zahtevima mog kupca, koji može biti velika firma s kojim ja već radim, ali on također ima mogućnost izbora, čak i više od tog malog privrednika, da pronađe ne samo dobavljače iz zemlje koji su, na primjer, sa nekog drugog područja, nego čak i iz inostranstva. Kako ja da ostanem konkurentan? A da bih ja ostao, ja moram da imam podršku, zato što ja kao mali ipak predstavljam veliku firmu u tom devastiranom području sa izraženom demografskom krizom i upravo interes države da podrži takve firme, nas u Privrednoj komori, regionalnih komora koje pokrivaju konkretno ta područja, da se taj čovjek zadrži, taj biznismen u tom području, da zaposli eventualno još nekoga i da to doprinese na jedan simboličan, ali opet u tom individualnom smislu vrlo bitan doprinos jednoj održivosti ekonomskog sistema na tom području.
1: Kako je ekonomsko okruženje izgradila Srbija u prethodnom periodu?
0: Mi možemo slobodno reći da je ono značajno učvršćeno. Kada se poredi, recimo, sada period ove krize, koja je takozvana kriza u trajanju, jer se jedna kriza na drugu nadovezuje, energetska, zdravstvena, geopolitička, financijska i tako dalje, u poređenju sa onom krizom iz 2008. godine, mi smo danas značajno otpornije tržište, značajno otporniji makroekonomski sistem, o čemu ne govore samo izveštaj nas u Privrednoj komori Srbije ili vlade Republike Srbije, nego govore izveštaj međunarodnih finansijskih institucija kao što je MMF, kao što je Svetska banka, kao što je EBRD, pa ako hoćete da odemo i na kreditne agencije, odnosno agencije za ocjenu kreditnog rejtinga, koji kažu da Srbija više nije u toj zoni spekulativnog nivoa, nego investicionog, odnosno da ne postoji rizik brze promjene ekonomskih okolnosti koje mogu ugroziti vašu investiciju. Dakle, nije više Srbija ona što je bila pre 10 ili 15 godina. Ovdje dolaze veliki investitori, bez obzira što se sada taj priliv investicija usporio, ali to nije problem kod nas, nego je problem na nivou Evrope koja je ušla u period stagnacije, pada konkurentnosti, velikih izazova koji su povezani sa geopolitikom, energetskom krizom, a sa druge strane i određenim političkim promjenama unutar zemalja. Vidite, na primjer, šta se dešava u Njemačkoj, da partije koje su bile dominantno, pitanje da li će jedna biti na vlasti ili druga, sada se pojavila neka treća ili četvrta koje imaju sada veću popularnost nego one. I upravo iz tog razloga mi vidimo taj pad priliva investicija. Ali mimo toga, Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima fabriku automobila. Videli smo, na primjer, da je to značajno izmenilo percepciju Srbije kao investicione destinacije u očima investitora koji su prekookeanski, koji dalje imaju u ušima onu reputaciju Srbije, na primjer, iz 90. godine, iako od toga prošlo četvrt veka. Ono što je također bitno, Srbija je sada otpornija u pogledu fiskalne politike, u pogledu javnih financija. Dakle, budžet Republike u deficitu koji je praktično na nivou nekog poželjnog na nivou Evropske unije. Sa druge strane, javni dug je ispod 45%. I ono što je posebno bitno, mi imamo stope rasta koje se sada više baziraju na unutrašnjim faktorima, ali da nije bilo tih, da kažemo, rezultata iz godina pre nas, ne bi bilo ni mogućnosti da unutrašnji faktori doprinose rastu koji će ove godine biti 3,2, naredne godine 4%, investicioni kreditni rejting prema Standard & Poor's-u itd.
1: Mi sada imamo dualno obrazovanje po nemačkom modelu od maja i evropski platni sistem SEPA. Šta to nama znači?
0: To je, što se tiče SEPE, dakle, to je jedinstveni evropski platni prostor gde ćete, kada imate neku transakciju sa inostranstvom, jednostavno imati manju proviziju. Recimo ranije, da biste vi poslali, taj sistem još nije stupio na snagu, ali bi trebalo da stupi relativno brzo u periodu do 6 mjeseci, vi kada, na primjer, pošaljete, na primjer, neki iznos u protivrednosti 100 evra, vi biste morali da platite i neku proviziju od 20 evra na to. Ukoliko biste imali nekoliko takvih transakcija, to bi značilo 20 po 20, dakle zaista veliki trošak za vas. To se sada neće dešavati, imajući u vidu da ulazite u taj jedinstveni platni promet. To znači, dakle, manje troškove, to znači bržu transakciju i to znači pouzdanju transakciju, zato što ulazite u sistem kontrola, provera koji važe na nivou cele Evrope.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Pilus kisela pavlaka, 700 grama, 229,99. Pilos Adriaticos beli sir, 275 grama, 174,99. Pilos proteinski grčki tip jogurta, 400 grama, 99,99. Lidl, isplati se!
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Prinđarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Tačno je 20 časova, vi slušate Radio Beograd 1.

serijala koncerata koji se održavaju svakog četvrtka i donose nove izvođače i različite muzičke programe. Ovoga četvrtka domaćin scene je tematski kanal RTS Rock'n'Roller, koji nam je pripremio veče sa jednim od najprepoznatljivijih bendova sa ovih prostora, sastavom Garavi Sokak. Predvođen Branislavom Banetom Krstićem, Garavi Sokak već decenijama neguje prepoznatljiv muzički izraz u kojem se prepliću pop, rock, tamburaški i vojvođanski motivi. Njihove pesme postale su deo muzičkog pamćenja brojnih generacija, večeras ćemo ih čuti u intimnoj atmosferi RTS kluba. Direktan prenos počinje u narednim minutima na talasima Radio Beograda 1. Televizijski prenos možete pratiti na trećem programu RTS-a, a snimak koncerata i na aplikaciji RTS Zvuk.

0: Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodno.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodno.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

O sportskim dešavanjima čuli ste Miloša Panića. Trenutne temperature u Beogradu 23 stepena, Novom Sadu 21, Nišu 19, Kragujevcu 22, Somboru 17, na Kopaoniku 11 stepeni. Vreme sutra, pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Bio je to Dnevnik u 22. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker David Đorđević, producent Srđan Manojlović, urednik Večernjeg dnevnika Irena Jelovac. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

Ukrajine poginulo je 25 ljudi, a stotinu je ranjeno, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Serija RTS-a Tvrđava, najbolja je serija u sezoni, odlučio je žiri 16. Međunarodnog festivala drame i serija FEDIS. Tvrđava je osvojila 8 zlatnih antena u 15 takmičarskih kategorija. Na svetskom prvenstvu u džudou u Azerbejdžanu Boris Rutović u kategoriji do 90 kg osvojio je bronzu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je doživeo prvi poraz. Izgubio je od Reala u Madridu sa 76-86. Novak Đoković počinje takmičenje na Mastersu u Šangaju. Njegov protivnik u drugom kolu je Poljak Hubert Hurkač. Miomir Kecmanović igraće protiv Čeha Jakuba Menšika. Vreme danas, pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I evo, ove noći se podsjećamo na jednu od najupečatljivijih pevačica sa prostora bivše Jugoslavije, na Maju Džaklijevsku. Prepoznatljivo je po snažnom i emotivnom glasu i decenijama je ostavljala trag na našoj muzičkoj sceni. Njena karijera, međutim, nije bila samo priča o muzici. Maja se okušala i u glumi, osvajala festivalske nagrade, a kroz život je prolazila birajući ono u šta veruje, čak i kada to nije bilo najlakše.

I sa jedne velike muzičke priče prelazimo na umetnika čije su pesme obeležile italijansku kanconu. Lucio Dalla je bio autor neobičajenog muzičkog izraza, a zanimljivo je da je u početku karijere bio poznati kao džez muzičar i klarinista. Pored pesme, koje su pune emocija, priče i životnih slika, slušat ćete i nezaboravni glas velikana italijanske muzike, Lucio Dalla.

I sada se i sveta italijanske kancone vraćamo na naše prostore. Uz čoveka koji je umeo da od svakodnevnih događaja napravi priče koje se pamte čitavog života. Đorđe Balašević nije bio samo kantautor, već i vrstan pripovedač, duhovit hroničar vremena i umetnik koji je kroz svoje stihove osvajao generacije. Zanimljivo je da je svoju muzičku karijeru započeo u grupi Žetva, a potom je postao član grupe Rani Mraz pre nego što je krenuo putem koji ga je učinio jedinstvenim. Ostanite uz talase Radio Beograda 1 i Noć uz 33 obrtaja, jer nas čeka još muzike, emocije i uspomena uz neponovljivog Đorđa Balaševića.